0: Và mời mày đi nè, ăn với khách của một số sirven nó ta có vậy là biết chỗ đấy cả tiểu này mày sirven để tôi làm cho felicitaciones café.
1: Gracias, campeón. Tienes chorros. Voy a buscar tu pedido. Espera un ratito, voy a buscar. Sírveme otra copa. Esa es una copa más.